0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Her får du det bedste fra de største. Pop FM. Pop FM. 80'er.
3: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
4: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.